0: You are listening. Music. Musti.
1: 100 FM.
2: Chum chum chum. Kitabe leke nikle hum. Ami ne kaha na rukna tum. Roz roz aage badhte rahe hum.